ɲɔgɔn aw ye k'aw fara jɔn kunnadenw kan. Ala ka hinɛ aw la ka dugukolo sumaya aw ye.